0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо.
1: Три факти про сонце.
2: Факт перший.
1: Сонце в 109 разів ширше за Землю і в 330 тисяч разів масивніше.
2: Факт другий.
1: Існує лише 10-кілометрова різниця між полярним та екваторіальним діаметром Сонця. Це означає, що Сонце дуже наближене до досконалої сфери.
2: Факт третій.
1: Світлу від Сонця потрібно 8 хвилин, щоб дістатися до Землі.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

твої сни. Розкажи про безсоння, свою зетку поясни. Ми давно не сторонні.

0: Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Rolex. Отже, Rolex були одним з перших, хто почав виробляти не просто годинники, а справжні шедеври годинникового мистецтва. Всі ми знаємо, що Rolex – це швейцарська марка годин. Але заснована вона була Хансом Вільсдорфом у Великобританії. Правда, тоді вони ще не виробляли годинники, а просто збирали їх, вставляючи швейцарські механізми у британські корпуси. Правда, компанія недовго пробула британською, повністю переїхавши до Швейцарії менш ніж через 10 років після заснування. Відверто кажучи, аж до 80-х Rolex коштували не дорожче звичайних механічних годинників. Зростанням цін на свою продукцію компанія зобов'язана поколінню «Яппі». Тобто молодим, але вже успішним американцям, які прагнули всіма силами продемонструвати свій статус за допомогою помітних дорогих речей. Серед представників цього покоління Rolex користувалися неймовірним попитом, що природньо не могло не позначитися і на ціні годинників. Компанія Rolex не поступається якістю матеріалів, які використовуються у її годинниках. Rolex використовує лише найдорожчу нержавіючу сталь у світі марки 904L. Інші ж компанії використовують нижчу якість нержавіючої сталі. Оця нержавійка 904L справляється з найскладнішими умовами, включаючи солону воду, величезний тиск і тертя. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Rolex. Так от, годинники Rolex стали першими, котрі перетнули вплав Ла-Манш, першими, що підкорили Еверест і першими, що опустилися на найглибше Маріанське дно. Ну і ще про цікаве, Rolex – найвишуканіші і найпопулярніші годинники у світі. Ця репутація була підтримана в 2017 році, коли Rolex Daytona з контрольним номером 6263 був проданий за колосальні майже 18 мільйонів доларів. Rolex Daytona був найдорожчим Rolex, коли-небудь проданим на аукціоні. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось.
1: Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Велике дерево виростає з паростка, дев'ятиповерхова вежа зі жмені землі, а подорож у тисячу лі починається з першого кроку. Лао Цзи.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам дізнатися, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Prada. Цей всесвітньо відомий будинок моди займається зараз найрізноманітнішим одягом, як жіночим, так і чоловічим, взуттям, парфюмерією і аксесуарами. А починалося все з невеликого магазинчика галантереї «Фрателлі Прадо», що відкрився у 1913-му у Мілані. Заснували його брати Маріо і Мартіно Прада. Перший час основу асортименту становили валізи та дорожні сумки, експортовані з Великої Британії. Невідомо, що було б зараз, якби не Міуче Прада, онучка Маріо. Вона взяла правління компанії у свої руки у 1979 році. Насамперед, Міуче розширила асортименти продукції, доповнивши шкіряні аксесуари ще й одягом. На сьогоднішній день бренд Прада є синонімом успішності і благополуччя. Фірмові бутіки Прада можна зустріти в багатьох містах світу. Про успішність Прада говорить і той факт, що саме цей модний бренд є лідером по кількості підробок. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Прада. Так от, у самому центрі Техаської пустелі, поблизу протяжного шосе, розташовується один з магазинів Прада. А точніше, його макет. У 2005 році творчий дует сучасних скандинавських художників розмістив свою інсталяцію прямо посеред безлюдного місця. Варто сказати, що у сучасному кінематографі нерідко згадується бренд Прада. Наприклад, весільний костюм для Леонардо Ді Капріо у фільмі «Ромео та Джульєта» був розроблений дизайнерами Прада. Більш того, костюми для фільму «Великий Гетсбі» створювалися у співробітництві з креативним директором Міуче Прада. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: життя, пліч-о-пліч, рука в руці.
1: Тебе, як оберемо квітів собі, замість повітря, тебе не відпустити собі назад.

0: time.
1: Hey, DJ.
0: DJ FM.
1: DJ.
0: Це була програма Down Groove на DJ FM. Незабаром яскраві кольори зміняться на неонові, але ж твій настрій залишиться на висоті.

0: Кожної п'ятниці о 8 вечора на DJ FM. Deluxe Vibes.
1: Ексклюзивні мікси від DJ Slap
0: та DJ Miss Polly.

0: За кадром у кадрі в сторіс у рілсах твоя стрічка давно просить апгрейд.
1: Your dance hits mode activated.

В ефірі прогноз погоди на середу, 23 вересня. У Одесі мінлива хмарність, без опадів. Вдень до плюс 20, уночі близько плюс 10 градусів. У Вінниці невеликий дощ, вдень до плюс 14, уночі близько плюс 9 градусів. У Полтаві хмарно, значний дощ, вдень близько плюс 13, уночі близько плюс 11 градусів. У Києві місцями зливи, вдень до плюс 16, уночі близько плюс 10 градусів. Бажаємо тихого дня!

машині, на пробіжці, на вечірці, в навушниках. Діджей ФМ у Spotify. Зберігай, слухай, качай. Press play. Don't stop. DJ FM.

0: сон. Реклама.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: А у Спортлайф абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама.
2: Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше Діджей ФМ.
3: Нові треки? Є! Ефірні моменти? Є!
4: Ага.

В ефірі прогноз погоди на середу, 23 вересня. У Одесі мінлива хмарність, без опадів. Вдень до плюс 20, уночі близько плюс 10 градусів. У Вінниці невеликий дощ, вдень до плюс 14, уночі близько плюс 9 градусів. У Полтаві хмарно, значний дощ, вдень близько плюс 13, уночі близько плюс 11 градусів. У Києві місцями зливи, вдень до плюс 16, уночі близько плюс 10 градусів. Бажаємо тихого дня!

0: А у Спортлайф абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Треба дерево спилити? Пилку штіль пора купити. Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиру всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
2: Бензопили штіль зі знижкою до 15% в магазині «Граліан». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 10 вересня по 30 листопада.
3: Let DJ FM move again. Реклама на DJ FM brg.ua.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Почнемо з важливого для малого бізнесу. Україна погодила з міжнародними донорами максимальну для Євросоюзу межу обороту, до якої ФОП можуть працювати без реєстрації платниками ПДВ – 85 тисяч євро на рік. У Мінфіні пояснюють, що нові правила мають вводити поступово, аби перехід був якомога менш болісним для підприємців і не створював різкого навантаження на малий бізнес.
0: Із Нью-Йорка нові дипломатичні сигнали. Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до будь-якого формату енергетичного перемир'я, якщо воно діятиме взаємно та охоплюватиме всю енергетичну інфраструктуру. За його словами, американська сторона передасть пропозицію Росії. Одностороннього припинення українських ударів не обговорювали. Київ наполягає саме на взаємному форматі.
1: Окремо президент говорив про перехоплювачі для захисту міст і критичної інфраструктури. Вашингтон позитивно налаштований допомогти Україні з їх виробництвом. Однак конкретної відповіді поки немає. Паралельно Київ просить партнерів про зимовий пакет підтримки, щоб посилити захист енергетики в період холодів і можливих нових масованих атак.
0: На Харківщині ніч була важкою. По Ізюму російські війська завдали масованого авіаудару. Щонайменше 7 людей постраждали, серед них 11-річна дитина з гострою реакцією на стрес. У різних районах міста пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, виникли пожежі, частина кварталів залишилася без електропостачання.
1: На фронті за попередню добу зафіксували 134 бойові зіткнення. Найбільше атак на Покровському та Костянтинівському напрямках, де українські сили відбили десятки штурмів. Водночас українська дипломатія звертає увагу на російські атаки по морському коридору, портах та аграрній інфраструктурі. Адже удари по зерновому експорту можуть мати наслідки далеко за межами Чорного моря.
0: Тим часом Велика Британія готує новий внесок у підтримку української енергетики перед зимою. Зеленський і прем'єр Енді Бернем обговорили безпеку, додаткові засоби захисту та санкції проти Росії. А Латвія окремо запровадила національні санкції проти Алішера, Усманова та Михайла Фрідмана після їх виключення з санкційного списку Євросоюзу, наголосивши на продовженні санкційного тиску.
1: І завершимо міжнародною співпрацею. Прем'єрка Японії Санае Такаїчі підтвердила, що допомога Україні триватиме. Сторони говорили про енергетичні пакети, гуманітарні проекти та технології захисту. Україна також обговорює з Чилі співпрацю у сфері безпеки та дронових технологій – ще один напрям, де український досвід може працювати на спільні рішення.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: А у Спортлайф абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
2: «Так всі роблять!»
1: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
3: Back in the sound. Це була реклама на DJ FM.
4: Your dance hits mode activated.

ефірі прогноз погоди на середу, 23 вересня. У Одесі мінлива хмарність, без опадів. Вдень до плюс 20, уночі близько плюс 10 градусів. У Вінниці невеликий дощ, вдень до плюс 14, уночі близько плюс 9 градусів. У Полтаві хмарно, значний дощ, вдень близько плюс 13, уночі близько плюс 11 градусів. У Києві місцями зливи, вдень до плюс 16, уночі близько плюс 10 градусів. Бажаємо тихого дня!

0: Коли ви вперше зрозуміли, ваша дитина вже може сама.
1: Я сама.
0: Поділіться своєю смішною, теплою або зворушливою сімейною історією у студійному телеграм DJ FM. Найкращі історії прозвучать у прямому ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори Bubble Bunny. Щотижня сімейний набір, а головний приз – річний запас Bubble Bunny. Ростемо разом з Bubble Bunny о 14:30 на DJ FM.
2: Bubble Bunny.
3: Діти ростуть, турбота росте разом із ними.
4: Реклама.
5: Вухастик тепер Bubble Bunny.
3: Вухастик стає Bubble Bunny. Знайомий сімейний бренд змінює ім'я та логотип. Вухастик тепер Bubble Bunny. Новий образ, знайомі вушка. Турбота залишається незмінною.
2: Bubble Bunny.
3: Діти ростуть, турбота росте разом із ними.
4: Реклама.

0: Швидкий тест на любов до музики. Full version starts now.
1: Служба підтримки вашого серця слухає.

0: Реклама.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
0: Гра кличе.
2: Вегас 24.
0: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
0: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Треба дерево спилити, пилку штіль пора купити. Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиру всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
2: Бензопили штіль зі знижкою до 15% в магазині «Гралян». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі консультантів в магазині, акція з 10 вересня по 30 листопада.
0: Реклама.
3: Кременчук, увага!
4: Потрібен реклам.

В ефірі прогноз погоди на середу, 23 вересня. У Одесі мінлива хмарність, без опадів. Вдень до плюс 20, уночі близько плюс 10 градусів. У Вінниці невеликий дощ. Вдень до плюс 14, уночі близько плюс 9 градусів. У Полтаві хмарно, значний дощ. Вдень близько плюс 13, уночі близько плюс 11 градусів. У Києві місцями зливи, вдень до плюс 16, уночі близько плюс 10 градусів. Бажаємо тихого дня!

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ранок 23 вересня почався з нової масованої повітряної атаки Росії. По Україні запустили 161 безпілотник різних типів, зокрема 82 реактивні. За ранковим зведенням, українські сили знешкодили 119 ворожих безпілотників і ще 3 повітряні цілі типу «Бандероль» або «Дань-Т». Влучання зафіксовано на 18 локаціях, ще у 8 місцях упали уламки збитих цілей.
0: У Києві наслідки є одразу в кількох районах. У Солом'янському загорілася територія транспортного підприємства, у Голосіївському пошкоджено складські приміщення та автозаправну станцію. У Дарницькому районі зафіксовано влучання в об'єкт транспортної інфраструктури і займання на даху ще однієї заправки. Попередньо одна людина постраждала. Екстрені служби працюють на місцях.
1: У Сумах вранці зафіксували 4 влучання у Ковпаківському районі. 2 – в приватному житловому секторі та 2 – по цивільній інфраструктурі. Попередньо постраждала одна людина. Повні наслідки ще уточнюють. На Дніпропетровщині російські війська понад 10 разів атакували 2 райони безпілотниками та авіабомбами. Там також є поранений.
0: Українське військове командування оцінює втрати російських сил за минулу добу приблизно у 1560 військових, 3 танки, 13 бронемашин і 32 артилерійські системи. Також заявлено про знищення 1426 безпілотників та 380 одиниць автомобільної техніки. Ці цифри є оперативною оцінкою української сторони.
1: На дипломатичному напрямку Володимир Зеленський після зустрічі з Дональдом Трампом повідомив про обговорення зимового пакета оборонної підтримки та можливого енергетичного перемир'я. Україна заявляє про готовність взаємно припинити удари по енергетичних об'єктах, якщо Росія дотримуватиметься тієї самої умови. Конкретної домовленості про таке перемир'я наразі немає.
0: Ще одна міжнародна новина – Україна та Гондурас підписали дорожню карту співпраці на 2026-2029 роки, яка охоплює економіку, енергетику, освіту, цифровізацію та гуманітарні проекти. Сторони також обговорили безпеку судноплавства в Чорному морі і український аграрний експорт. А 23 вересня у світі відзначають Міжнародний день жестових мов, День освітніх технологій і День шашок. В Італії сьогодні – День зеленої кави.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
2: «Так всі роблять!»
1: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
0: Реклама на DJ FM.
3: Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше DJ FM.

В ефірі прогноз погоди на середу, 23 вересня. У Одесі мінлива хмарність, без опадів. Вдень до плюс 20, уночі близько плюс 10 градусів. У Вінниці невеликий дощ. Вдень до плюс 14, уночі близько плюс 9 градусів. У Полтаві хмарно, значний дощ. Вдень близько плюс 13, уночі близько плюс 11 градусів. У Києві місцями зливи, вдень до плюс 16, уночі близько плюс 10 градусів. Бажаємо тихого дня!

0: Коли ви вперше зрозуміли, ваша дитина вже може сама.
1: Я сама.
0: Поділіться своєю смішною, теплою або зворушливою сімейною історією у студійному телеграм DJ FM. Найкращі історії прозвучать у прямому ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори Bubble Bunny. Щотижня сімейний набір, а головний приз – річний запас Bubble Bunny. Ростимо разом з Bubble Bunny о 14.30 на DJ FM.
2: Bubble Bunny.
3: Bubble Bunny.
0: Діти ростуть, турбота росте разом із ними.
4: Реклама.
2: Bubble Bunny.
5: Вухастику, а ти що, виріс?
6: Виріс. І тепер у нього нове ім'я.
0: Діти ростуть, і разом із ними змінюється те, що було поруч із дитинства. Вухастик виріс. Тепер він Bubble Bunny. Нове ім'я, новий образ, незмінна турбота.
2: Bubble Bunny.
3: Bubble Bunny.
0: Діти ростуть, турбота росте разом із ними.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Треба дерево спилити, пилку шкіль пора купити. Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиру всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
2: Бензопили шкіль зі знижкою до 15% в магазині «Гралян». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 10 вересня по 30 листопада.

0: Лишись таксі, твого міста.
1: Let DJ FM move again. Реклама на DJ FM brg.ua.

прогноз погоди на середу, 23 вересня. У Одесі мінлива хмарність, без опадів. Вдень до плюс 20, уночі близько плюс 10 градусів. У Вінниці невеликий дощ, вдень до плюс 14, уночі близько плюс 9 градусів. У Полтаві хмарно, значний дощ, вдень близько плюс 13, уночі близько плюс 11 градусів. У Києві місцями зливи, вдень до плюс 16, уночі близько плюс 10 градусів. Бажаємо тихого дня!

0: Ви слухаєте Діджей
1: FM. В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: Київ пережив чергову масовану атаку. Станом на ранок відомо про одного загиблого та 8 постраждалих. 4 людей залишаються у лікарнях. Один із поранених, якого доправили туди у тяжкому стані, помер.
1: У Дарницькому районі після удару загорівся дах автозаправної станції, а в Голосіївському безпілотник упав на 4-поверховий бізнес-центр і пошкодив офісні приміщення. Під удар потрапив і автозаправний комплекс «Укрнафти». Це вже 6-та атака на об'єкти мережі за останні кілька тижнів. Працівники вчасно перейшли в укриття, тому серед персоналу цього комплексу постраждалих немає.
2: Неспокійною була ніч і в області. На Київщині 3 людей дістали травми. Наслідки ударів зафіксували одразу у 4 районах. На Житомирщині російський удар припав на підприємство. 2 людей постраждали, спалахнула пожежа, а рятувальники всю ніч розбирали пошкоджені металеві конструкції та ліквідовували наслідки.
1: Ще важчі наслідки на Харківщині. За добу удари зафіксували у Харкові та 8 населених пунктах області. Одна людина загинула, ще 14 постраждали. В Ізюмі допомога знадобилася 8 людям, серед них 11-річний хлопчик із гострою реакцією на стрес. А в самому Харкові поранень зазнали 4 жінки.
2: А тепер до Чорного моря, де під ударом знову опинилося цивільне судноплавство. Російські сили атакували вантажне судно під прапором «Антігуа» і «Барбуда». На борту виникла пожежа, а український капітан загинув. Решту екіпажу евакуювали. Вогонь загасили. Тієї ж ночі атаки зазнали і склади з медикаментами, побутовими товарами та продуктами.
1: На тлі нової хвилі ударів Польща знову задіяла військову авіацію для захисту свого повітряного простору. Наземні системи оборони та радіолокаційного спостереження перевели у стан підвищеної готовності. Це вже не перший випадок за останні дні, коли через атаки на Україну сусідня країна посилює чергування авіації та наземних служб.
2: Під ударами залишається і цивільна інфраструктура. За останній місяць російські атаки знищили 5 магазинів мережі «Юск» у Сумах, Дніпрі, Кривому Розі та двічі в Запоріжжі. Однак завдяки правилам безпеки працівники і покупці не постраждали. А в Чорноморську пошкоджено склад із медичними товарами – 4-й подібний об'єкт за останні 3 місяці.
1: Попри важкий ранок, у містах уже працюють медики, рятувальники, комунальні служби та ремонтні бригади. Вони гасять пожежі, прибирають уламки, відновлюють пошкоджені об'єкти і допомагають людям повертатися до звичного життя там, де це безпечно.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
0: Гра кличе.
2: Вегас 24.
0: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
0: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: А у Спортлайф абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
3: «Так всі роблять!»
2: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
4: Треба дерево спилити, пилку шкіль пора купити. Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиру всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
5: Бензопили шкіль зі знижкою до 15% в магазині «Граліан». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 10 вересня по 30 листопада.
0: Реклама на DJFM.

ефірі прогноз погоди на середу, 23 вересня. У Одесі мінлива хмарність, без опадів. Вдень до плюс 20, уночі близько плюс 10 градусів. У Вінниці невеликий дощ. Вдень до плюс 14, уночі близько плюс 9 градусів. У Полтаві хмарно, значний дощ. Вдень близько плюс 13, уночі близько плюс 11 градусів. У Києві місцями зливи, вдень до плюс 16, уночі близько плюс 10 градусів. Бажаємо тихого дня!

0: Коли ви вперше зрозуміли, ваша дитина вже може сама.
1: Я сама.
0: Поділіться своєю смішною, теплою або зворушливою сімейною історією у студійному телеграм DJ FM. Найкращі історії прозвучать у прямому ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори Bubble Bunny. Щотижня сімейний набір, а головний приз – річний запас Bubble Bunny. Ростимо разом з Bubble Bunny о 14.30 на DJ FM.
2: Bubble Bunny. Bubble Bunny.
3: Діти ростуть, турбота росте разом із ними.
4: Реклама.
2: Bubble Bunny.
5: Вухастик. Тепер Bubble Bunny.
6: Вухастик.
7: Тепер Bubble Bunny.
8: Вухастик.
3: Стає Bubble Bunny. Знайомий сімейний бренд змінює ім'я та логотип. Вухастик тепер Bubble Bunny. Новий образ, знайомі вушка. Турбота залишається незмінною.
2: Bubble Bunny. Bubble Bunny.
3: Діти ростуть, турбота росте разом із ними.
4: Реклама.

0: hurts. Your dance
1: hits, DJ FM. Реклама на DJ FM. А у Спортлайф абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Реклама на DJ FM.

0: J'avais envie de tout donner.
1: Увага! У Києві оголошено повітряну тривогу. Будь ласка, пройдіть до найближчого укриття.
0: Je m'en sortis seule, comme une grande.

0: А у Спортлайф абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Let DJFM move again.
2: Реклама на DJFM brg.ua.

0: Діти ростуть і щодня дивують нас по-новому. В ефірі «Ростемо разом з Бабл Бані». Справжні сімейні історії, які хочеться запам'ятати.
1: Так, друзі, ну і фактично через цілодобові терористичні атаки, які проводяться на всю Україну та, зокрема, на столицю, вирішив змінити трошки формат нашого розіграшу, не буду підставляти вас під небезпеку зайвий раз, тому буду просто зачитувати ті прекрасні повідомлення, позитивні та натхненні, які ви нам надсилаєте у цей проєкт. І, звичайно ж, за цю активність отримуєте подарунки, призові набори від наших друзів та партнерів Бабл Бані. Так от, історія сьогодні від Еліни. Вона про те, як вони всі сім'єю працювали на городі, а вона попросила донечку допомогти полити грядки. Дала їй ліку і пішла займатися своїми справами. Ну, а вже через кілька хвилин повернулась донька, стоїть мокра з ніг до голови, навколо все в калюжах, а грядки майже сухі. Мама питає: «Ти ж мала полити город?» А вона абсолютно серйозно відповідає: «Я полила, просто ще й себе треба було, бо мені теж жарко». Ось така справжня допомога по господарству. Да, друзі, да, ось такі приємні історії, які закарбовуються в пам'яті, які, до яких можна повертатись у непрості часи, допомагають триматись. Тому надсилайте їх на наш телеграм 098-2008-968, отримайте за них подарунки та потрапляйте до наших автоматичних розіграшів, де ми визначимо переможця тижня і головного переможця усієї акції, який виграє річний запас продукції Bubble Bunny. Є ще кілька днів, тож не зволікайте.
0: Дякуємо за вашу історію. Нехай таких теплих сімейних моментів стає тільки більше. Це був проєкт «Ростемо разом з Bubble Bunny».
2: Діти ростуть, турбота росте разом із ними.

ефірі прогноз погоди на середу, 23 вересня. У Одесі мінлива хмарність, без опадів. Вдень до плюс 20, уночі близько плюс 10 градусів. У Вінниці невеликий дощ, вдень до плюс 14, уночі близько плюс 9 градусів. У Полтаві хмарно, значний дощ. Вдень близько плюс 13, уночі близько плюс 11 градусів. У Києві місцями зливи, вдень до плюс 16, уночі близько плюс 10 градусів. Бажаємо тихого дня!

0: Реклама.
1: Треба дерево спилити, пилку штіль пора купити. Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиру всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
2: Бензопили штіль зі знижкою до 15% в магазині «Граліан». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 10 вересня по 30 листопада.
0: Реклама на DJ FM.
3: Є сайти для новин, є сайти для роботи,
4: а є сайт, де починається.

0: time.
1: Hey, DJ.
0: DJ FM.
1: DJ.
2: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
3: Київ від ранку переживає нові хвилі російських атак безпілотниками. Влучання зафіксували, зокрема, поблизу центрального залізничного вокзалу та в кількох районах столиці. Сам вокзал не пошкоджений і продовжує роботу.
2: У Солом'янському районі дрон влучив у 9-поверхову нежитлову будівлю. Ще один упав на будівлю магазину. Також виникла пожежа на транспортному підприємстві, а в Дарницькому районі загорілося складське приміщення. Атаки протягом ранку тривали кількома хвилями.
3: Тим часом Володимир Зеленський розповів про розмову з Дональдом Трампом щодо українських ударів по російських нафтопереробних заводах. Трамп просив припинити такі атаки через високі світові ціни на дизель, але Київ на це не погодився. Зеленський пов'язує нинішню ситуацію на паливному ринку насамперед із проблемами судноплавства через Ормузьку протоку та наголошує, для України ключовим залишається припинення російських ударів по цивільній та енергетичній інфраструктурі.
2: Є новини й із фронту. Українські сили зачистили ділянку поблизу Торецького на Донеччині, а 22 вересня та вночі проти середи уразили низку російських об'єктів. Серед цілей пункти управління безпілотниками біля Новоселівки, Першої та Дачного, а також склад дронів підрозділу «Рубікон» у районі Волновахи.
3: У Рівному Служба безпеки України заявила про запобігання теракту біля державної установи. За даними слідства, затриманий заклав саморобну вибухівку у сміттєвий бак, а російські куратори планували дистанційний підрив у годину пік. Вибухівку знешкодили, підозрюваного затримали.
2: Тим часом Велика Британія готує новий внесок у підтримку української енергетики перед зимою. Зеленський і прем'єр Енді Бернем обговорили безпеку, додаткові засоби захисту та санкції проти Росії. А Латвія окремо запровадила національні санкції проти Алішера, Усманова та Михайла Фрідмана після їх виключення з санкційного списку Євросоюзу, наголосивши на продовженні санкційного тиску.
3: На дипломатичному напрямку Володимир Зеленський після зустрічі з Дональдом Трампом повідомив про обговорення зимового пакета оборонної підтримки та можливого енергетичного перемир'я. Україна заявляє про готовність взаємно припинити удари по енергетичних об'єктах, якщо Росія дотримуватиметься тієї самої умови. Конкретної домовленості про таке перемир'я наразі немає.
2: А на Харківщині російський дрон вдарив по автомобілю благодійної організації в Золочеві саме під час роздачі гуманітарної допомоги. Волонтери видавали людям харчові набори. Цього разу минулося без постраждалих.
3: І про нову оборонну співпрацю. Україна та Сполучені Штати готують рамкову угоду у сфері захисту від дронів, яка може розширити випробування та виробництво українських технологій за океаном. Йдеться також про інтеграцію систем із американськими радарами та передачу практичного досвіду українських операторів, технологій, які вже довели свою цінність у реальних умовах. Це були новини від Business Radio Group.
2: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
2: «Так всі роблять!»
1: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
0: Реклама на DJFM.

Далі прогноз погоди на середу, 23 вересня. У Одесі мінлива хмарність, без опадів. Вдень до плюс 20, уночі близько плюс 10 градусів. У Вінниці невеликий дощ, вдень до плюс 14, уночі близько плюс 9 градусів. У Полтаві хмарно, значний дощ, вдень близько плюс 13, уночі близько плюс 11 градусів. У Києві місцями зливи, вдень до плюс 16, уночі близько плюс 10 градусів. Бажаємо тихого дня!

0: п'ятниці о 8 вечора на DJ FM. Deluxe Vibes.
1: Ексклюзивні мікси від DJ Slap
0: та DJ Miss Polly.

0: Коли ви вперше зрозуміли, ваша дитина вже може сама.
1: Я сама.
0: Поділіться своєю смішною, теплою або зворушливою сімейною історією у студійному телеграм DJ FM. Найкращі історії прозвучать у прямому ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори Bubble Bunny. Щотижня сімейний набір, а головний приз – річний запас Bubble Bunny. Ростимо разом з Bubble Bunny о 14:30 на DJ FM.
2: Bubble Bunny. Bubble Bunny.
3: Діти ростуть, турбота росте разом із ними.
4: Реклама.
2: Bubble Bunny.
5: Вухастику, а ти що, виріс?
6: Виріс. І тепер у нього нове ім'я.
3: Діти ростуть, і разом із ними змінюється те, що було поруч із дитинства. Вухастик виріс. Тепер він Bubble Bunny. Нове ім'я, новий образ, незмінна турбота.
2: Bubble Bunny. Bubble Bunny.
3: Діти ростуть, турбота росте разом із ними.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
0: Гра кличе.
2: Вегас 24.
0: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.

0: 6-4-6, таксі, твого міста.
1: Треба дерево спилити, пилку штіль пора купити. Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиру всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
2: Бензо пили штіль зі знижкою до 15% в магазині «Граліан». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 10 вересня по 30 листопада.
3: Let DJ FM move again.
4: Реклама на DJ FM brg.ua.
3: Your dance hits mode activated.

В ефірі прогноз погоди на вечір середи, 23 вересня, та четвер, 24 вересня. У Львові ввечері малохмарно, завтра хмарно. Вдень до плюс 14, уночі близько плюс 10 градусів. У Дніпрі ввечері дощ слабшатиме, завтра мінлива хмарність. Вдень до плюс 16, уночі близько плюс 10 градусів. У Харкові ввечері дощ і грози, завтра короткочасний дощ. Вдень до плюс 16, уночі близько плюс 12 градусів. У Києві ввечері хмарно, завтра зливи. Вдень до плюс 13, уночі близько плюс 9 градусів. Бережіть себе!

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Києві сьогодні зранку й у день тривала серія російських атак ударними безпілотниками, що спричинили пожежі, руйнування та перебої в русі транспорту в кількох районах. Міська влада повідомляла про 2 загиблих і 25 поранених. 17 людей перебували в лікарнях. У Голосіївському, Солом'янському та Дарницькому районах зафіксували влучання і падіння дронів на нежитлові будівлі, транспортні об'єкти, магазини та автозаправні станції. Серед уражених місць були складські приміщення та об'єкти міської транспортної інфраструктури, а екстрені служби працювали одразу на кількох локаціях.
0: Через пожежі в окремих частинах столиці з'явилося задимлення, однак стаціонарні пункти контролю показували допустимий стан повітря. Атака вплинула і на транспорт. Вранці тимчасово зупиняли міські електропоїзди. Пізніше затримувалися кілька тролейбусних маршрутів через перекриття руху, а повітряну тривогу до 2 години дня оголошували 7 разів.
1: У Києві наслідки російської атаки зачепили одразу кілька важливих цивільних об'єктів. Серед них фармацевтичний завод «Дарниця». Загиблих серед працівників немає. Масштаби пошкоджень поки не розголошують, а компанія просить не поширювати фото і відео з місця удару з міркувань безпеки до завершення роботи спеціалістів.
0: Пошкоджений також один зі столичних дата-центрів, де було розміщене вузлове обладнання інтернет-провайдера, через що частина техніки залишилася без електроживлення після атаки. У деяких абонентів можливі перебої з доступом до мережі та послуг.
1: Під ударом сьогодні і Запорізька область. У Володимирівці російські війська двічі атакували село керованими авіабомбами, пошкодивши та частково зруйнувавши приватні будинки. Поранені 2 чоловіків, 2 жінки та 13-річний хлопчик.
0: Тим часом українські військові повідомили про знищення російських сил у смузі відповідальності 1-го корпусу Нацгвардії «Азов» на Донеччині. За повідомленням військових, зірвана спроба підрозділів 90-ї танкової дивізії та 8-ї загальновійськової армії Росії вийти на логістичні маршрути для оточення Дружківки та подальшого удару в напрямку Добропілля, що мало відкрити противнику нові шляхи просування.
1: І тепер про культурні зміни, які мають працювати не лише для великих міст. Сьогодні оголосили про підготовку національної ініціативи «Бібліотеки для усіх», що має перетворювати звичайні бібліотеки на доступні простори для навчання, роботи, спілкування та розвитку громад.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
2: «Так всі роблять!»
1: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
0: Реклама.
3: Твоя стрічка просить більше музики. Більше вайбу. Більше Діджей ФМ.
4: Нові треки? Є. Ефірні моменти? Є.
5: Ага.

В ефірі прогноз погоди на вечір середи, 23 вересня та четвер, 24 вересня. У Львові ввечері малохмарно, завтра хмарно. Вдень до плюс 14, уночі близько плюс 10 градусів. У Дніпрі ввечері дощ слабшатиме, завтра мінлива хмарність. Вдень до плюс 16, уночі близько плюс 10 градусів. У Харкові ввечері дощ і грози, завтра короткочасний дощ. Вдень до плюс 16, уночі близько плюс 12 градусів. У Києві ввечері хмарно, завтра зливи. Вдень до плюс 13, уночі близько плюс 9 градусів. Бережіть себе!

0: Реклама на DJFM.
1: Треба дерево спилити, пилку штіль пора купити. Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиру всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
2: Бензопили штіль зі знижкою до 15% в магазині «Гралян». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі консультантів в магазині, акція з 10 вересня по 30 листопада.
3: А у «Спортлайф» абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
4: Let DJ FM move again.
0: Реклама на DJ FM brg.ua.

0: А у Спортлайф абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Let DJ FM move again.
2: Реклама на DJ FM brg.ua.

В ефірі прогноз погоди на вечір середи, 23 вересня та четвер, 24 вересня. У Львові ввечері малохмарно, завтра хмарно. Вдень до плюс 14, уночі близько плюс 10 градусів. У Дніпрі ввечері дощ слабшатиме, завтра мінлива хмарність. Вдень до плюс 16, уночі близько плюс 10 градусів. У Харкові ввечері дощ і грози, завтра короткочасний дощ. Вдень до плюс 16, уночі близько плюс 12 градусів. У Києві ввечері хмарно, завтра зливи. Вдень до плюс 13, уночі близько плюс 9 градусів. Бережіть себе!

0: Коли ви вперше зрозуміли, ваша дитина вже може сама.
1: Я сама.
0: Поділіться своєю смішною, теплою або зворушливою сімейною історією у студійному телеграм DJ FM. Найкращі історії прозвучать у прямому ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори Bubble Bunny. Щотижня сімейний набір, а головний приз – річний запас Bubble Bunny. Ростимо разом з Bubble Bunny. О 14.30 на DJ FM.
2: Bubble Bunny.
3: Діти ростуть, турбота росте разом із ними.
4: Реклама.
2: Bubble Bunny.
5: Вухастик. Тепер Bubble Bunny.
6: Вухастик.
7: Тепер Bubble Bunny.
8: Вухастик.
3: Стає Bubble Bunny. Знайомий сімейний бренд змінює ім'я та логотип. Вухастик тепер Bubble Bunny. Новий образ, знайомі вушка. Турбота залишається незмінною.
2: Bubble Bunny. Bubble Bunny.
3: Діти ростуть, турбота росте разом із ними.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: А у Спортлайф абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Back in the sound. Це була реклама на DJ FM.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Київ сьогодні переживає тривалу російську атаку дронами. Відомо про 2 загиблих і 41 постраждалого. 17 людей перебувають у лікарнях, а повітряна загроза протягом дня оголошувалася неодноразово.
0: У столиці пошкоджені автозаправні станції, бізнес-центр, офісні та нежитлові будівлі, приватний будинок, магазин і автомобілі. На одній із локацій зафіксували повторне влучання. Володимир Зеленський заявив, що російські війська перетворюють цивільну і критичну інфраструктуру на мішені. Серед великої кількості дронів, запущених по Києву, значна частина була реактивною.
1: Тяжкі новини надходять із інших регіонів. У Сумах після ударів керованими авіабомбами повідомляють, що найменше про 5 постраждалих. Влучання були біля багатоповерхівки, у приватній забудові та нежитловому секторі. На Донеччині в Олександрівці російський удар забрав життя 4 людей. Ще 4 поранені, серед них – дитина. Під завалами зруйнованої багатоповерхівки можуть залишатися 8 людей, зокрема 2 малих дітей.
0: Ще один серйозний інцидент стався біля польського Бранева. Російський військовий вертоліт Мі-8, який летів із Калінінградської області, зайшов у повітряний простір Польщі приблизно на 300 метрів і перебував там 42 секунди. Польські військові відстежували політ радарами, підняли чергові винищувачі та привели наземні сили у готовність. У Варшаві заявили, що розцінюють цей епізод як чергову перевірку готовності своєї системи оборони.
1: Тепер про суспільні настрої всередині країни. Опитування, проведене з 16 до 21 вересня серед повнолітніх жителів підконтрольної Україні території, показало, що 75,2% респондентів вважають рівень корупції від початку повномасштабної війни вищим. Водночас 59,5% опитаних назвали поєднання воєнних дій і дипломатії шляхом, яким Україна може досягти перемоги. Лише 5,9% відповіли, що не бачать такого шляху.
0: У тому самому дослідженні респондентів запитали і про можливі парламентські вибори. Найбільшу підтримку серед визначених виборців мають потенційні політичні сили Валерія Залужного, Володимира Зеленського, Петра Порошенка та Андрія Білецького. Причому розрив між ними невеликий. Йдеться лише про зріз суспільних настроїв у другій половині вересня, а не про прогноз результатів майбутнього голосування.
1: І на завершення про українців за кордоном і відновлення країни. Альянс «Діаспори» вже об'єднує 38 членів і 10 партнерів із 16 країн. Його робочі групи готують пропозиції щодо підприємництва, інвестицій, людського капіталу та розвитку громад.
2: Це були новини від «Бізнес Радіо Груп».
0: Головні події за годину.

0: реклама.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
0: Гра кличе.
2: Вегас 24.
0: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
0: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.
4: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

В ефірі прогноз погоди на вечір середи, 23 вересня, та четвер, 24 вересня. У Львові ввечері малохмарно, завтра хмарно. В день до плюс 14, уночі близько плюс 10 градусів. У Дніпрі ввечері дощ слабшатиме, завтра мінлива хмарність. В день до плюс 16, уночі близько плюс 10 градусів. У Харкові ввечері дощ і грози, завтра короткочасний дощ. В день до плюс 16, уночі близько плюс 12 градусів. У Києві ввечері хмарно, завтра зливи. В день до плюс 13, уночі близько плюс 9 градусів. Бережіть себе!

Це була програма «Даунгрув» на Діджей ФМ. Незабаром яскраві кольори зміняться на неонові. Але ж твій настрій залишиться на висоті.

В ефірі прогноз погоди на вечір середи, 23 вересня, та четвер, 24 вересня. У Львові ввечері малохмарно, завтра хмарно. Вдень до плюс 14, уночі близько плюс 10 градусів. У Дніпрі ввечері дощ слабшатиме, завтра мінлива хмарність. Вдень до плюс 16, уночі близько плюс 10 градусів. У Харкові ввечері дощ і грози, завтра короткочасний дощ. Вдень до плюс 16, уночі близько плюс 12 градусів. У Києві ввечері хмарно, завтра зливи. Вдень до плюс 13, уночі близько плюс 9 градусів. Бережіть себе!

0: Коли ви вперше зрозуміли, ваша дитина вже може сама.
1: Я сама.
0: Поділіться своєю смішною, теплою або зворушливою сімейною історією у студійному телеграм DJ FM. Найкращі історії прозвучать у прямому ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори Bubble Bunny. Щотижня сімейний набір, а головний приз – річний запас Bubble Bunny. Ростемо разом з Bubble Bunny о 14:30 на DJ FM. Діти ростуть, турбота росте разом із ними.
2: Реклама.
3: Вухастику, а ти що, виріс?
4: Виріс. І тепер у нього нове ім'я.
5: Діти ростуть, і разом із ними змінюється те, що було поруч із дитинства. Вухастик виріс. Тепер він Bubble Bunny. Нове ім'я, новий образ, незмінна турбота.
6: Bubble Bunny.
5: Діти ростуть. Робота росте разом із ними.
2: Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Києві після сьогоднішньої російської атаки кількість постраждалих перевищила 40 людей. 2 загинули. У кількох районах столиці тривали пожежі та аварійні роботи. Медики допомагали пораненим, а рятувальники обстежували пошкоджені будівлі, навчальні приміщення та інші об'єкти.
0: Наслідки ударів відчули і користувачі зв'язку. У Києві та області проблеми з інтернетом мають близько 100 тисяч домогосподарств. Фахівці вже оцінюють пошкодження дата-центрів і ремонтують мережі, щоб якомога швидше повернути стабільне з'єднання. Частину обладнання перевіряють безпосередньо на пошкоджених майданчиках, де працюють аварійні бригади.
1: Тим часом Україна заявила про готовність підтримати режим безпечного проходу суден у Чорному морі, якщо Росія також зробить реальні кроки до деескалації. Володимир Зеленський наголосив, що йдеться про спокійне судноплавство, захист торговельних маршрутів і продовольчу безпеку. Тепер українська сторона очікує на відповідь Москви.
0: Ще одна міжнародна тема – Кримська платформа, до якої цього року долучилися представники з різних частин світу. Серед нових учасників уперше була Панама. Українська сторона назвала нинішнє представництво найширшим за роки проведення саміту, де обговорюють Крим, безпеку регіону та подальшу міжнародну взаємодію.
1: На Донеччині російський дрон атакував 2 цивільних у Дружківці, коли вони везли велосипедом воду. Один чоловік загинув, другий дістав тяжких поранень. А в селі поблизу Харкова дрон поцілив у легковий автомобіль, унаслідок чого чоловіка врятувати не вдалося. Жінку доправили до лікарні. У Сумах після масованого авіаудару шпиталізували 7 людей. Стан одного з постраждалих лікарі оцінюють як тяжкий, решті надають необхідну допомогу.
0: Неспокійно і на одному з ключових морських маршрутів світу. В Ормузькій протоці вантажне судно зазнало удару невстановленим боєприпасом. На борту спалахнула пожежа. Судно втратило хід і почало дрейфувати. Екіпаж евакуювали. 2 людей постраждали, а обставини нападу та походження боєприпасу тепер з'ясовують відповідні служби.
1: У Європі Німеччина домагається дозволу на виробництво ракет-перехоплювачів для комплексів «Петріот» на власних підприємствах. Берлін пропонує створити додаткові виробничі лінії, щоб швидше закривати високий попит на такі системи. Остаточні домовленості ще потребують погодження американської сторони, власників технологій та виробників.
0: І на завершення, українські розробники морських дронів «Магура» залучають до роботи інженерів із «Формули-1», які мають великий досвід із композитами, сенсорами та двигунами. Їхні навички допомагають зменшувати вагу систем, підвищувати надійність, точніше, налаштовувати силові установки і швидше вдосконалювати нові морські платформи, поєднуючи міжнародний досвід з українською інженерною практикою та пришвидшуючи створення нових рішень.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
0: Гра кличе.
2: Вегас 24.
0: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
0: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

ефірі прогноз погоди на вечір середи, 23 вересня та четвер, 24 вересня. У Львові ввечері малохмарно, завтра хмарно. Вдень до плюс 14, уночі близько плюс 10 градусів. У Дніпрі ввечері дощ слабшатиме, завтра мінлива хмарність. Вдень до плюс 16, уночі близько плюс 10 градусів. У Харкові ввечері дощ і грози, завтра короткочасний дощ. Вдень до плюс 16, уночі близько плюс 12 градусів. У Києві ввечері хмарно, завтра зливи. Вдень до плюс 13, уночі близько плюс 9 градусів. Бережіть себе!

знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі «Даунгрув» на Діджефе.

Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Шанель». Отже, це французька компанія, виробник предметів розкоші, один з найвідоміших у світі модних домів. Її штаб-квартира розташована у Парижі. Дім «Шанель» бере свій початок у 1909 році, коли Габріель Шанель відкрила млинарську майстерню. Коко Шанель використовувала трикотажну тканину через її фізичні властивості як одягу. Ну, те, як вона падає на тіло жінки і спадає з нього. До речі, перший бутік під маркою «Шанель» відкрився у 1913 році. Ну, а тепер про найцікавіше. У 21-му році минулого століття, щоб доповнити лінії одягу, Коко Шанель доручила парфумеру Ернесту Бо створити парфуми. І от серед його парфумів був той самий парфум номер 5, названий за номером зразка, який найбільше сподобався Шанель. Спочатку парфуми номер 5 просто дарували клієнтам, але популярність спонукала дім Шанель виставити його на продаж у 1922 році. Якщо говорити стисло, то компанія Шанель спеціалізується на виробництві і торгівлі предметами розкоші – одягом, косметикою, парфумерією, годинниками, сонцезахисними окулярами та ювелірними виробами. До речі, до складу компанії входить 147 бутіків по всьому світу. Фінансові ж показники компанії не розкриваються, але при тому відомо таке. Щорічний оборот «Шанель» становить більш ніж 1 мільярд доларів. І наприкінці цікавий факт, пов'язаний з брендом «Шанель». Завдяки «Коко Шанель» в моду увійшла засмага. Але, як не дивно, сталося це зовсім випадково. У 1923 році «Коко» з'явилася на зустрічі в Каннах

Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей. Коли ви не маєте грошей, то постійно думаєте про гроші. А коли ви маєте гроші, то думаєте вже тільки про гроші. Пол Гетті. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Jack Daniel's. Своє ім'я Jack Daniel's одержав від імені свого творця – Джаспера Ньютона Деніела на прізвисько Джек. Звичайно, Jack Daniel не придумував віскі і не придумував широко відомий на той час спосіб його фільтрації, але він зумів удосконалити процес, додавши своєму віскі оригінальний смак, а також не покладаючи рук працював, удосконалюючи цей бренд. У 1866 році Jack Daniel вносить у процес фільтрації свого віскі зміни, результатом яких стала поява Jack Daniel's, яким ми насолоджуємося аж до сьогодні. У тому ж році відбувається іще одна важлива подія. Деніел таки офіційно реєструє свою винокурню. Після смерті власника його винокурня Jack Daniel's Tennessee Whiskey переходить до племінника, а потім до його дітей. Бізнес процвітав успішно, зумівши подолати і два змушені періоди простою. Один стосувався періоду сухого закону, а другий – заборона на виготовлення віскі під час Другої світової війни. Маю сказати, що станом на сьогодні компанія Jack Daniel's наповнює майже 500 бочок у годину, в кожну з яких уміщується близько 200 літрів легендарного віскі. А потім бочки запечатують, бантажать на машини і відвозять на склади. Ну і наприкінці цікавий факт, пов'язаний з брендом Jack Daniel's. Так от, на кожному складі є мінімум 3 рівня бочок. А найвеличезний склад Jack Daniel's має аж 7 поверхів. Таким чином, там є в наявності 20 тисяч бочок віскі, а це всього лише один з 74 складів компанії. Можна пожартувати, що тих запасів вистачить на все життя. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо.
1: Три факти про серце.
2: Факт перший.
1: У здорової людини за день серце робить 100 тисяч ударів.
2: Факт другий.
1: Жіноче серце б'ється швидше чоловічого. Серце жінки у середньому робить 78 ударів на хвилину, а середньостатистичне серце чоловіка – лише 70 ударів.
2: Факт третій.
1: Під час сміху об'єм крові, який перекачує серце, збільшується на 20%.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

вони просили, скажіть нам на милість, сестриці і братці. Що з'явилось на початку? Музика або танці? А, відповідь проста. Красу таку непросто було знайти. Давай, танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Великі справи потрібно здійснювати, а не обдумувати їх нескінченно. Юлій Цезар.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: Topname – класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Тіссо». Компанія «Тіссо» була заснована у 1853 році Шарлем «Тіссо» та його сином. Протягом багатьох років годинники «Тіссо» представляють інтерес для найширшого кола любителів якісних годинників. Одним із фірмових елементів у дизайні годинника для «Тіссо» стало використання літери «Ті». Літера «Ті», що з'являється в різних елементах годинника, ну це як підпис майстра на мальовничому полотні. Проголошене компанією «Тіссо» гасло «Новаторство – наша традиція» чудово відображає стан речей. Понад 150 років компанія «Тіссо» дотримується курсу на нововведення, незвичайні ідеї та дух винахідництва. Протягом багатьох років невід'ємною частиною життя компанії є спорт. На міжнародному рівні «Тіссо» виступає офіційним спонсором та партнером різних змагань, таких як велосипедні перегони, мотогонки, хокей та фехтування. Варто відзначити, що у 1930 році компанія «Тіссо» випустила свій перший антимагнітний наручний годинник, а всередині 20-го століття – годинник, що самозаводиться з універсальним календарем. І у 1971-му «Тіссо» випускає перший пластиковий годинник з прозорим корпусом. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Тіссо». Усі ми пам'ятаємо фільм «Містер та місіс Сміт». Так ось, руку кінодіви Анджеліни Джолі протягом всієї стрічки прикрашав годинник «Тіссо Тітач». Для 2005 року це був годинник «Бімба». Висотометр, хронометр, компас, термометр, барометр, технологія «Тачскрін Вотч» і ще й будильник. Коротше кажучи, Бред Піт, як на мене, не мав шансів. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось.
1: Topname. Історія брендів, що залишаються класикою.